0: Wah, aku kangen setengah mati. Wis dikandani kok malah kangen setengah mati kok malah ki. Ora ndang bali-bali ta, Sri. Kata kok wonten ana Sri Purnama, Sri Ati, Sri Gati. Wah, iya ta. Ana Sri Panca. Pokoke sing bali ki aja mung Sri Mbok-mbok ngono bae kuwi ora apa-apa. Weh. Sugeng Enjang. Sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng Enjang sarapan pecel wong urip. Lek gak urip gak sarapan.
0: Benar kindong. Imang tembang pembukae Sri Minggat. Wis ketemu apa ora ya?
1: Mbah. Kuk. Jenenge sampean asli sapa, Mbah?
0: Wis terserah. Kuwi wong e jenenge ya Mbah
1: Nduk. Sampean kulo to.
0: Monggo kula derekno Kang Grandong. Jenten ah.
1: Men winginane jenggote ketel sampe kandel. Iki rumpu iki malian.
0: Oh iya.
1: Ngose mas jenggote.
0: Ya mesti ae wong barang ki wong pasangan kok ya dicoplok. Lek iki ya anu
1: ning iki Mbak Tejo kuwi kok ganteng.
0: Ya mesti ae wong. Tejo kuwi.
1: Emang ganteng ya, Mbah.
0: Lek kaya mbahmu kuwi ya kaya semur lemput ngono.
1: Bayo apa kabare dawa Mbah?
0: Lho lek kabare ki apik. Ana Sri Rejeki barang urung disenggol jare. Ki Dugel ki kowe kenal karo Dugel ki oleh salam salam Dugel.
1: Ka sapa Mbah?
0: Dugel.
1: Oh Dugel.
0: Heeh.
1: Degele kayu jati.
0: Lho.
1: Barang Dugel gawe apa?
0: Lho, gawe nglarakke ati. Lho, iya.
1: Iya, sik, engko ae telepono iki ya. aku on air.
0: Oh, iki lho, engko ae sik telepon. Saiki iki Gerandong sik arep tumbas pecel. Oh, sing telepon kuwi mesti Riati. Sapa? Oh, Riatin. Oh, temen, Pak. Sapa sing telepon ki, Bang? Alhamdulillah, kek lho kuwi wangane ana sing telepon ki ya ora apa-apa. Matur sembah nuwun derek-derek ingkang sampun nyengkuyung ingkang sampun ngantri pecel Mbah Demin Sobo Lepen Jogoraga Dono Rasa Sundul Langit sing mandegani sarapan pecel nek RRI Malang. Lho ya toh. Iki ana iki sing arep tumbas ki ngantri. Ning do kalungan radio do mirsani TikTok-e bae. Wah, ana Kanda Buana. Wilujeng Enjang Mbah Demin, wilujeng Enjang sugeng Enjang sedaya kemawon, Mbah. Kuk. Iki mari Sri Minggat ki kadung minggat, kadung kedanan piye. Monggo lulur pinarak rumiyin, dek padha ngumpul. Riatin barang ki Bu Pandan Kang Grandong ki mau wis padha ngantri pol masuk Pak Eko. Matur sembah nuwun Mas John. Wis kopine balik wonten mau kula nedhi janda baru lagune. Oh tembange. Ya oke.

0: kabar.
1: Si, kok ono kabar iki lho. Kowe gawe maneng. Aku ki ora apal. Ulangi.

0: Oh, sa ormano ko, no, lo?
1: Oh, iya, say. Sarapan pecel, apakanya.
0: Kadul, kadul.
1: Kabar, kabar.
0: Ano kewer-keweri barang?
1: Saiki ta anu mbah pun mari kowe mari korban mari sembarang wis awak kewer-kewer.
0: Walah yong. Lah ngene iki ya nun sewu wong anjene kabeh iki mau apa titi wanci ya ta lek wayahe dodolan wayahe kerja wayahe makarya ya aja males-males ton.
1: Ora ya, ora tau males kok kene ya lek kono.
0: Kono. Urip tenan arek iki rek.
1: Kula wingi bletikan plau wayon mbah kepung-kepungan arepe munggah sarapan pecel ra sida. Kula ngatene yo mbah endemen ra
0: arek pupu. Yo aku nyaut iki oleh pupu aku anyane cido wak mudin.
1: Lek saniki gak longgar mbah.
0: Oh, mangkane kaya ngene iki apa maning wulan besar kaya ngene iki to. Buwuan yo akeh, undang-undang iki yo akeh. Gek winginane aku lek ono ping 3 aku to, aku sedina iki ping 3.
1: Pala. Pala lek ping 3.
0: Loh, ayo apa kowe iki ping pira? Ah, kowe iki ping pira?
1: Kula lek ne pas regep niku nggih ping 5.
0: Lho siji ping 5. Kowe iki ping 5 iki pira paling gak iki 15 menit. Lah wong mbahmu ping 3 iki nun 1000 lho. Aku bermenit-menit lho to. Tenan.
1: Kula sing anu jam-jaman kok nggih.
0: Lek ya mesti ae kowe atine bowo gak jam-jaman iki piye? Lek ndelok waktu.
1: Ngeten lho Mbak sakniki.
0: Piye?
1: Sembarang larang.
0: Ya, ya, iya.
1: Yo pokokan.
0: Iya.
1: Lek bowo ya ngono.
0: Oh.
1: Ya rada ana regane titik ngono wong rada suwi.
0: Dadi ana mundake ngono anduk, ana mundake.
1: Wong ngantel ndak-ndakan wong.
0: Lho, aku lho. Aku ki nun sewu nduk, masih tuwa ngerti lek ndak-ndakan ngono ku. Aku ki lek nun sewu bowo manten ana ndak-ndakan aku seneng, tapi lek sunat aku ora genem aku undak-undakan engko loro areke.
1: Anu di ngepok ning ngoten apa di
0: sendal. Ya ora. Lah wong diundak iki kok diunggah iki kok malah di ning pundak kuwi lek manten aku seneng.
1: Oh, anu mancek pundak ngoten.
0: Kayake ngono.
1: Bae rek rek.
0: Aku yo iya.
1: Wis kudu nyeruwun lho lae.
0: Jare sapa? Jare sapa to? Lek gono mbahmu ki terop-terop kabeh ki padha tutupan.
1: Mulai napa, Mbah?
0: Napa?
1: Mulai kok ditutup napa?
0: Lah lek ora ana selambune wong terop saiki ana selambune to repot ae awak.
1: Oh iya sih.
0: Oi.
1: Pinter arek saiki.
0: Malah biyen ya pinter aku saking wong ae ngarani aku cerdas.
1: Kula nganu lek ne jenengane tenan kok kula saestu Mbah kula biji. Mas ampun sepuh yo suwane 87.
0: Iya.
1: Nang tes yo apa iki sikap ngono apa?
0: Duh, aku iki latihane iki ya nun sewu. Wis mulai nom iki mlayu nyaut. Ngono to.
1: Lha nggih mangga de putu-putune dadi kepung-kepungan.
0: Itu putu-putune kepungan. Oh malah mbahmu iki kadung nyaut ya oleh sewek, oleh anu, oleh jeroan, oleh sembarang aku to.
1: Nggih campur mboten nggih. Mengkane dagangane. Lah niku lho sarung iso campur sembarang kalir.
0: Ya ora kaya ngono to. Awang aku iki ya nun sewu. Jam 00:30 iki mbahmu iki wis tangi.
1: Tapi turune
0: koyoke ngono.
1: Iya. Tangi mesa plenget ae, Mbah.
0: Lah lek ora, lah lek misale sik nom biyen aku tangi yo gak sak plenget ton, repot ae. Saiki wis tuwa.
1: Tangi diluk mari ngono turune. Mari ngono yo kewar-kewar.
0: Sumiatun.
1: Dalem, Mbah.
0: Ki ambil tak doli mumpung si isu ki kabeh koncone ngantri.
1: Kula lek nek napa niku sembarang pun lek perkara aku kula mboten nedhi sing aneh-aneh. Pokoknya napa sing jenengan sakit nembang nggih niku.
0: Wah, cocok. Iya, iya, iya.
1: Nganu injing niki nggih kula aturne kados Bu Pandan niki pun incak-incing ngamapun.
0: Oh, iya.
1: Bunda iki kok apa? Bunda wis waras porong, lek wis waras ndang ayo ke.
0: Ndang lara meneh.
1: Tun. Nek lara neh.
0: Lho, ki lho, ki lho. Lek waras ndang lara neh, ngono lho kan.
1: Yo lek bae.
0: Oh, desair kok.
1: Bolak-balik tok-tok lara.
0: Loh, anjing Tun. Wong ki lek wis kunduran umur kaya mbahmu ngene iki, ya titik-titik lara boyo, titik-titik lara ngelu. Iku wis gawani Tun. Saka iki gawani wong tuwa. Kulo
1: nggih petel lek ndak telu awanas. Kulo pun ngerti mbah yo penggaweane iku. Telung.
0: Iya, iya. Iya. Iya.
1: Dino ngalor ora mudul ngono ya ndase lu awak anas
0: kewer. Iya iya, ngono ku wis kok critakno anang wong-wong.
1: Ngapun, wong-wong mboten kula critane wis ngerti ya wong bae iku penggaweane ya ngono kuwi.
0: Iya, iya, iya, iya, piye?
1: Gawe udeng apa ora? Ora dikompres sampai anu iku ndelok rupane mbek anduk-anduk gowedhi nur ditumpang ning nggih ngompres.
0: Iki dudu udeng, Nduk. Iki kompres iki dudu udeng.
1: Napa mbah niku?
0: Jarik.
1: Lah wong gastere nganu nyidasi mah.
0: Aja garai, aja garai. Iki Pampers, Nduk.
1: Malah kaya kuplok ngoten nggih Pampers.
0: Iya. Iya, nek modele ireng. Arek iki rek.
1: Lah iya, apa dipikir kaya bokong semek ngono Mas. Walah, Mbak. Eh. Dan bae lha isu ngompong ae no Mbak ambek lunjak-lunjak ngono kuwi biyo ala aku ngene. Apa ora luwe gek wong yahin wis kaya ngono.
0: Aja-aja ngarani lho ya. Aja ngarani mbahmu ki laku lho. Aku bendinane ki poso aku. Aku poso nduk. Aku bendinane poso. Apa maning ya sedina ora poso, sedina mokel, sedina ora poso, sedina mokel.
1: Tapi lek beduk mboten asal mlaku lho, Mbak.
0: Lho, aja maning beduk iki mara mlaku. Lah sing notok piye? Arek iki.
1: Dari wong-wong ini nang ngono ae lek beduk ra leh mlaku. Ya iya sing arep nglakokno beduk lho ya sapa?
0: Ngene
1: ya lek kono. Wong saiki pinter ya, Mbak.
0: Oh, wong saiki pinter-pinter kok, Nduk.
1: Wis. Lha iku arek gepeng iku ya pinter.
0: Heeh.
1: Temat gepeng isine sembarang alir.
0: Sapa kuwi? Sapa kuwi?
1: Ya niku PPO niku.
0: Jenengan pikantuk pambagya saka Purwanto Kuson kangge salin.
1: Oh, matur nuwun Pak Pur.
0: Eh, Cak siap. Geng barang ki sugeng. Cak geng, Cak geng ku lho. Cak sugeng.
1: Oh, Cak geng matur banget. Ya. Niki nganu ateng niku lho Mbah, tolong sampean anu tangeni bendang tangi nang kek sarapan.
0: Iya, iya. Sik nom.
1: Kon ora apa lho ndam sarapan nek tangi ten.
0: Kakung barang ki. Suwun lho ya, Nduk.
1: Nganu aturne ku agem sedoyo pamireng nggih.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya panglipur sing lara ya ndang waras, sing ra duwe dhuwit ndang gek golek, lek sing duwe dhuwit ndang nggih blonjo tintekne. Aja maning pak.
0: Iya, Nduk. Suwun.
1: Nggih, matur nuwun sanget sedalipun nggih, Mbah. Wis sarapan. Kula nganu mawon sarapane babat sing dikum teng kados sanduk niku lho.
0: Pas aku lek babat terus marono napa naraga kono iki wis ora apa-apa. Ya ya suwun.
1: Matur nuwun.
0: Ya.
1: Sugeng enjing.
0: Nggih, sugeng enjing, Bu. Nggih, Bu Sumiaton. Wah, jentenan. Iku sin saumamane dadi sinden ngono ngentek-ngentekno napa. Mik anu Bu Sumiaton. Tenan. Nggih, Mas Sugiantoro barangki sugeng enjing. Bapak sederek-sederek sedaya ingkang nika sampun nyengkuyung wonten TikTok. Nah nika mpun nika kula aturi pinarak rumiyin kersane anu kula kersane napa niku kula tak dolan dhisik. Kula tak anu mumpung durung ana wong tak kancingane kula tak ngalih rumiyin.
2: Lho, assalamualaikum.
0: Ana uang. Ana uang tibane. Eh, jentenan.
2: di ono seloro kan ono rupane ya.
0: Dereng eh jentenan. Dereng enten rupane.
2: Lho rupane anu.
0: Napa?
2: Kok pancet ngono iku ya. Ora berubah, berubah ya kok. Iku di film-film ini berubah ngono wajahe.
0: Oh saniki berubah kok, Bapak. Oh saniki niki lho berubah. Nggih sajoke jok nika.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinarak.
3: Pagi hari

Oke, matur sembah nuwun derek-derek ingkang wonten tlatah kidulan. Dono mulya bergoyang Kang Rebin. Rebin sinten bare? Rebin koplak putune mbah kowe. Wintoko Kang Budi barangke sing ana ning Sumber Waluh.

0: Monggo pinarak, pinarak. Bapak Edi, Kang Ipeng, kali pare bergoyang lho, Mbak.
1: Goyang lho.
0: Sing penting Kang Martono barangke pokis sing ana ning nene. Ana uga iki sing lagu pingin sidoro.

0: sembahan won gek derek-derek sedaya sing padha wis mirengke sing padha midangetke sugeng enjang kemawon. Wah, iki malah apa iki? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halah yo.
1: Sehat Mbak.
0: Nggih sehat kula Bu, sehat kula. Lan jenengan
2: Alhamdulillah.
0: Nggih. Saking pundi nika Bu?
2: Saking Bu Prati.
0: Alhamdulillah.
2: Jamu.
0: Napa? Piye?
2: Jamu.
0: Oh, jamu saka Bu Prati weh, jentenan. Matur sembah nuwun Bu. Wah, layung. Ngene.
2: Anu kaget kula niki sing anu sing pripun nyanyangi anak kula sing
0: nggih pripun? Pripun Bu?
2: Sing jaler ten kerja sing ten disup niku lho.
0: Oh, inggih Bu, pripun?
2: Nggih sanjange ten Bu, bandemen aku nyetel di kantor pas ana bandemen ngoten. Nggih. Nggih nyanyangi ngoten.
0: Oh, namine sinten Bu? Namine sinten Bu?
2: Pak Hasan.
0: Oh, Pak Hasan sugeng enjang disu. Muga-muga ngene iki nggih mirengke mirsani bae nggih Bu.
2: Nggih niku sanjang terus niki wau tekajenge budal dinas disetelaken
0: ngoten. Alhamdulillah nggih nggo. Nggih sing
2: penting ngabademin kali kula mbademin.
0: Nggih Bu, sing riling niku mek jamu ning kalau Bu. Wah, kula lek
2: pun tuwek nemen lho bademin.
0: Lho, nggih sami umur kula nggih 87.
2: Mosok ket ben 87 ae, Mbak.
0: Oh iya. Eh, jentenan.
1: Kok asoi.
0: Ngono ku lho. Jentenan.
2: Sampe go. Iguyu kali anak kula sing ten disu. Bu bandemen berwenggo sejen.
0: Niki anu Bu non sewu niki sak joke jok nika tumbas jamu nika sing dugi jenengan kula telet-teletne Bu. Weh anu tibane manjur tenan. Weh lah yo.
2: Manjur nggih Mbak Dewi.
0: Tasik anu
2: jamu nang cabe puyang.
0: Oh, kono cabe puyang. Saniki napa tasik produksi Bu? Tasik.
2: Boten kelompok anu prei Mbah.
0: Walah
2: yo. Sadean ten griya nuku.
0: Oh, mekaten. Nggih. Jamune niku pun anu Bu. Pun boten sadean kok. Nggih,
2: pensiun pun Mbah boten sadean, Mbah.
0: Sik to. Wong dodol jamu ana pensiune rek. Aduh rek. Weh, jen mbok ndamel-ndamel ngoten lho Bu. Ndamel sing jamu moro ngadeg kula anu nika lho Bu. Wis ora katik kursi wis.
2: Lah.
0: Nggih, anu nedhi tembang napa Bu? Tembang napa kula?
2: Tembang sing enak-enak numbah sing
1: jambu alas.
0: Lho ya, wis lek kene jambu alas.
2: Jambang ping biyen-biyen niku lho, Mbak.
0: Nggih, Bu. Nggih.
2: Anu, Mbak kirim salam ten teman-teman sedoyo.
0: Mekaten.
2: Lek eling kalih kula, Mbak
0: nggih. Nggih, nggih Bu, matur sembah nuwun Bu Supatni. Nggih,
2: sampean Mbak kula sampean canda balek pas siaran
0: Mbah.
2: Engko kula live Mbah nggih.
0: Engko kula didalekno penculik wong jenengan kula canda engko. Anu cangkeng ngoten ah Bu.
2: Ya dicangkeng
0: nggih para rutu. Nggih. Alah yo nggih Bu.
2: Alhamdulillah Mbah.
0: Nggih.
2: Alhamdulillah. Kula ngunjuk mawon wingi dikandani anak kula Mbah.
0: Nggih, salam Bu, salam sehat.
2: Sehat aku ngono Mbah.
0: Nggih Bu, alhamdulillah.
2: Pirang tahun nggih Mbah mboten lek kula nggih Mbah.
0: Wah, nggih ngenten lek 33 paling.
2: Percaya
0: nggih. Sing penting sehat-sehat nggih Bu.
2: Amin.
0: Nggih. Nggih matur sembah nuwun.
2: Anu Mbak, kula pun anu dipanggil tahun ngajeng.
0: Alhamdulillah, gek niko. Weh jentenan kok. Sing penting niko donga dinunga sehat selalu.
2: Gek nutu. Dongaken nggih Mbak nggih.
0: Oh, lho selalu. Nggih Bu, matur sembah nuwun.
2: Nggih. Alhamdulillah Mbak, kula suwemen nggih sampun kula anu koi kirang kedik.
0: Amin. Alhamdulillah nggih.
2: Ya Allah, kula suweneng ngeten Mbak.
0: Nggih suwun lho Bu.
2: Nggih matur nuwun Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Global Musik adalah
0: kangge sampun jam 8 petang dosa kali.

0: Matur sembah nuwun Uti Agus. Alhamdulillah kek kumisi hebat. Iya kek sugengin jangki mawon sedaya lho.
1: Senyum dong.
0: Wonten Mister No. Pripun pawartos panjenengan, Mbak?

matur nuwun ya kan. Aduh sayang, aku wis suwe ambek sliramu. Iki sayang sampean dari Nila Karisma ya kan wis tak hadirno. Oke sing kate gabungan ya kula trenggel-linggel gebung. Ana Pak sapa ki jenenge iki sing dempet iki mang sido gabung ora ki. Lho kan mau ilang ana busri gati pisan. Ana Bu Marlena, ana Bu Leha, ana Pak Maisera, ana Mas Faris wis kawab. Weh, pokoke sing nang gone kene sing wis gabung aku ya matur nuwun ya kan. Iki mbo ana Mas Faris iki pirang-pirang dina ora ngetok ki nang ndi. Monggo Mas Faris yo gabung. Kula aturi enggal-enggal gabung ya kan. Terus ingkang sampun gabung, ingkang sampun request nggih kula aturi matur nuwun. Mugi-mugi lagu-lagu ingkang kula sumanggaaken kula hadiraken iki saged dados panglipur larane panjenengan, panglipur atine panjenengan sedoyo nggih. Lah sakmenika enten lagu saking Lala Atila featuring Nizar Fahmi Rondo Kempling. Ya ha ha, iki lagune iki senengane Pak Eko iki rupane iki ya. Ya wis langsung tak hadirna khusus spesial Pak Eko.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken Pak Wilujeng dalu para gadang, parengki ngaturaken Om Swastiastu. Namo budaya salom, salam kebajikan hong ulun Basuki Langgeng. Rahayu rayu kang samyo pinanggih. Pinanggih malih kalian kula pun petruk kanthong bolong wonten ing kalenggahan. Dalu menika ngresi wonten ing dinten Rebo. Bunir bulegi kang gareng. 18. Surya kaping 3 wonten ing Candra Juni. Warsa 2026 kula petruk kantong bolong sakadang. Kula gareng Antalahut.
1: Saha kula Bagong Tok inggih kepareng ndherekaken kakang-kakang kula.
0: Pamuji kowe awak ing dhewe kang gareng. Heeh. Muga-muga dulur-dulur kang tansah midhangetke giaran iki tansah ginanjar seger waras kuat selamat sugih rezeki barokah umur panjang kang manfaat. Lagi dulur-dulur wis dong lumpuk ana sing teko Malaysia iki Pak Pipin iki wis pesen gending no, yamin iki wis pesen gending. Heeh, gendinge sing dikersake apa tro? Iki mau gendinge sing dikersake iki caping gunung mengko diputerke. Uga ana Mas Budiyono kang ana teng Garong Kalimantan Timur. Tansah midhangetke adicara menika matur nuwun lha nggih kula nggih matur nuwun. Ora lali ana Mas Utik uga ana uga panjenenganipun Mbak Titik Widyalestari. Lha iki kang wis uga paring bebungah. Wah, tarik-tarik. Tulisane like wis tarik-tarik terus muga-muga wah santuk piwales. Saka Kang Hakarya Jagat ginanjar seger waras kuat selamat. Wes kok kedungane ngawake kuwi tok. Peda apa sugih mrewu ora seger waras. Peda apa sugih mrewu ora duweni ginanjar kuat iman. Peda apa sugih mrewu tansah bilahi adoh saka slamet. Nah kuwi mau. Mligine kanggo ning dulur-dulur kabeh yuswa panjang manfaat tansah siniram rezeki kang barokah. Kang gareng kok kowe gong atro heeh. Bengi iki awake ing dhewe arep mbacutke ya iku sing diarani Sabto Marsita Panca Pancataning Mulya. Kena uga diarani Wahyu Pancasila. Iki awake ing aku iki nemokke. Nah, nemokke ana ing dalem ya kuwi kitab Negara Kertagama. Uga ana ing sajroning kitab Sutasoma. Dek wingi awak ing dhewe wis angka 1 ya kuwi udar-udar bab Pancasila. Pancasila iki kang ya kuwi ngemot pirang-pirangane pitung sing diarani Hambek Manembah. Ya kuwi terus jumbuh karo ketuhanan Yang Maha Esa. Hambek Manunggal. Iki jumbuh karo sila kang angka loro ya kuwi kemanusiaan yang adil dan beradab. Njur ana meneh Hambek Welasasih. Iki piwulange jumbuh karo Persatuan Indonesia. Ana uga Hambek Wisata. Iki piwulange padha karo sila keempat. Ya kuwi permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kok permusyawaratan toh kleru. Dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan iki mau. Banjur ana uga sing diarani Hambek Makarya Jaya Sasama. Iki jumbuh karo ya kuwi pemahanane keadilan. Nah, sila kang 5 keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ning ngono. Nah, saiki iki lumebu ana ing perangan angka 2. Amarga nek 7 perangan. Perangan kang angka 2 iki diarani ya kuwi Pancakarya. Pancakarya iki anglimputi angka 1 karyaning cipta tata. Banjur kang angka 2 karyaning rasa resik. Kang angka 3 karyaning karsa lugu. Kang angka 4 karyaning jiwa mardika. dening kang Ngomo angka 5 karyaning sukma meneng. Lah iki ning kene. Mengko diudari. Amarga iki ya perangane akeh banget ya bro seri-seri ngene. Mula sadulunge ngawak ing dhewe iki udar-udar utawa dudah ben awak ing dhewe ngerti apa kang kinandhut ana ing sajroning ya kuwi diarani panca karya. Iki ayo diaturke dhisik, iki nek dulurku saka Malaysia sing diarani Pak Pipin wong sabar. Iki ngersake gending caping gunung sik Kang Bereng. Hah, diaturke sik ya. Sumangga wilujeng midhangetaken menika kagem Pak Pipin ingkang wonten Malaysia saha Pak Budi Yono ingkang wonten Tenggarong Kalimantan Timur.

0: matur sembah suwun nggih Pak nggih sugeng mirsani. Pintu MC ini.
1: Iki ape ape ape ana ape ndang gitu. Ape ndang sugih.
0: Oh amin amin. Nggih. Neng marat neh kok ngono wae ayo ayo.
1: Kok seneng men to.
0: Lah yo
1: seneng awakmu dhewe.
0: Pandungamu wingi aku.

Sumangga menika sampure dicepakne kagem panjenenganipun Pak Pipin wong sabar ingkang wonten Malaysia. Bunda aku ngersake gending impi katenggo nggih, Bun. Menoga iki truk nek sing ngersakne ya kuwi langgam ngujiwat sabar.

0: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.
1: Warung Lapis Prapatan.
2: Kalau kita habis jam sekarang langsung selesai itu jalan dunia.
3: Ya, nanti minggu depan kita juga bahas lagi.
2: Benar, Wap?
4: Cimawis Minangkani pamundutaning tembang saka dulur-dulur Kang Enek Laladan Malaysia Kang Gereng lumantar panjenenganipun Pak Pipin salam kanggo pahlawan-pahlawan devisa kang ono negeri jiran Malaysia. Ono uga kita es teh. Mengke balon-alon es teh. Oh iya. Es teh hangat. Ing ngaturke sugeng dalu kagem Mbah Gereng, Mbah Bagong, Mbah Petro. Nah nggih, wilujeng dalu. Dalu Mas es teh,
5: dalu gi Mas eh teh.
4: Kowe kok melok ngono. Angel. Nggih, matur nuwun.
2: Bener.
4: Kanggo dulur-dulur kang tansah ngantu, ngantu adicara iki. Lah iki enek Bu Widi. Assalamualaikum mugi Mas Petro.
2: Bener banget.
4: Biar tansah dipun paringi kesehatan rezeki barokah berlimpah. Nyuwun lagune semoyo nggih katenggo kagem panjenenganipun Bu Widi. Ana uga Bu Riatin iki aturi ya sampure wis diseblakne. Ora kali kok lali iki enek panjenenganipun Mas Handoyo. Nah iki kang seneng gending-gending klasik, mengko iki ngersake Ladrang Sumiar. Lah iya. Diaturke siji-siji enek pesen wis pesen ngujiwat, wis enek pesen ngimpi, nah kaya bundaku, Wak Kaji Jadul wilujeng dalu, Mas Tero enek iki Pak Suwarno PKD wilujeng dalu iki.
2: PSM ya, PSM. PSM Mataram di
4: Jogja. Ayo diwiwiti Kang Gereng.
2: PSBS.
4: Ya kuwi saiki awak ing dhewe mlebu ponco kakaping dwi utawa kakaping loro, Sabto kakaping loro. Iki Kang diarani ya kuwi
2: digital ya.
3: Dan juga yang sudah memberikan komentar-komentarnya.
4: Ponco Karya.
3: Setiap hari Rabu
2: benar
3: selalu ada kan.
4: Ponco Karya iki pinangka apa ya diarani iki butir-butir ajaran kang pinangka dadi rujukan berkarya di dalam kehidupan. Anggone ngawak ing dhewe makarti ana ing sajroning kehidupan iki. Ya nek rujukane utawa nek angger-anggere. Kang diwiwiti angka siji ya kuwi karyaning cipta tata. Karya iki pakarti, cipta iki angen-angen, tata iki wis ngarani. Yen sajroning basa sing gampang, karyaning cipta tata kuwi kena diarani ya kuwi kabisan. Duweni panggagas kang kanthi tata cara runtut utawa yen basa Indonesia iki gampangane ngene punya kemampuan berpikir secara runtut dan sistematis ben ora semrawut ben ora awut-awutan ning kanggone awake dhewe ben ora warsa ora tumpang tindih lah awake dhewe kang pinangka titah iki duweni kewajiban ya iki ngolah kabisan duweni kang dikarepke ngolah kabisan iki ya kuwi mengolah kemampuan. Kemampuane ngawak ing dhewe, kabisane ngawak ing dhewe anggone gagas, anggone duweni pamikiran. Kanggo apa? Kanggo bengkas sakabehing. Ya kuwi kang diarani pepalang utawa persoalan-persoalan kauripan. Lah ngawak ing dhewe iki gelem ora gelem. Saben dina iki kudu ngadepi persoalan-persoalan utawa kahanan-kahanan kang kudu ditampa. Kang kala mangsane iki ora padha karo karepe awake dhewe, ora padha karo bebungahe apa jenenge sing diangen-angen awake dhewe. Kala mangsane awake dhewe iki kepingin oleh bebungah ning nyatane sing diolah iki malah susah-susahan. Lah iki ya perkara. Nah perkara ngono iki kena diadep apa diarani le basa Indonesia iki permasalahan sing diadepi saben dina. Lah iki butuh solusi. Ben ora koslet ya, Truk. Ben ora koslet piye to, Kang? Lah kabel iki lek ora ben ora koslet sambungan iki diskewe solusi. Aduh, kok iso solasi ya no?
6: Wah, iya. Solasi. Apa solasi ya?
4: Nah. Saka kene iki mau awake dhewe iki kudu duweni siji apa sing di padinan iki bendina iki kudu diangen-angen sesuk iki sing diutamake apa? Mana yang harus diselesaikan dulu? Karben bisa apa? Karben bisa temoto terus tatas buntas. Anggone ngawake dhewe makarti iki yen basa Indonesia kena diarani bisa optimal ngono lho Kang Kareng. Lah iki masuk ana ing karyaning cipta tata iki tegese ngopo? Karya atau penggawaning pangangen-angen, panggagas, panglaras kang wis ketata. Nah, ini ngono kuwi mau. Amarga sabarang karyaning cipta kang tinata iki mau bakal lumebeng utawa nggawa utawa ngasilke ya kuwi cipta apa jenenge panca karya kang angka loro kang diarani karyaning rasa resik. Karyane rasa resik.
6: Heeh. Rasa sing resik wis gusis gak duwe apa-apa iki rasa resik.
4: Bocah kok ya koyo ngandakne kahanane dhewe.
6: Mbuh, truk ya wis pokoke wulan iki awake dhewe iki mligine diriku sendiri lho. Jan koyo ginanjar gusis resik iki lho. Ora koyo padatan.
4: Lah terus carane? Lah iki munggo diterapke karo cipta. Kang tinata ki mau solusimu piye?
6: Solusiku gampang. Kali ndelok solusi sabar apa solusi lalu lintas?
4: Kuwi polisi. Polisi.
6: Aku pokoke ngene iki wis hibur awakku dhewe kok.
4: Lah aku iki nrimane ya semoro kuwi kaya sing kok kandhake wingi kanthi andringe ngrasa syukur amarga awake dhewe urip iki meng nglakoni. Awak yang dewi urip iki mung nampa. Mula lek digathukke karo sing diarani karyaning cipta tata iki aku masuk. Berarti ning kono ku sing digoleki sing diarani win-win solution.
6: Rasamu rada akademis.
4: Iya sithik-sithik, Truk. Baca, Truk. Karyaning rasa resik.
6: Oke.
4: Karyane rasa kresik ya kuwi awujud kabisan. Bertindak dengan objektif. Bertindak dengan objektif dan bersih. Tegesing bersih iki tegesing rasa kang resik iki resik saka pangaruh-pangaruh utawa prabawa tumindak Allah contone. Kuwi saiki ora pirang-pirangane. Dino iki kaya ginanjar cepet gak duwe-duwit. Nah iki kudu golek solusi sing resik. Ora terus mari ngono. Kowe terus dadak lah colong jupuk celimut. Utawa ora colong jupuk celimut njur berhubungan karo rentenir, berhubungan karo diarani bank titil. Lah. Ya bener ana jalan keluare. Ning iku dudu resik jalan keluare iki. Mawa reridu ing burine ngene to. Amarga diarani karyaning rasa resik kang tumuwa saka pikiran imang ditimbang aja nganti anggone awake dhewe nindakake pakarti iki mau jinurung utawa terdorong oleh hawa nafsu. Keserakahan, ketamakan, iri dengki. Jengki srei jahil metakil ranornani. Ya contohnya kaya ya wis sing dumadi lah. Cerita-cerita iki rada njoban-njoban ing awake dhewe. Nalikane iki aku umpama berangkat nindak nyalon apa wae. Lah niku iki jer Basuki iki mawa beya. Ning terus maring ngono dirasake dipikir karo Toto begitu dadi apa ning ora dadi kudu bisa nampa. Sing ora dadi iki bakal ijo nek slamete paling berhubungan karo rumah sakit jiwa. Hubungan karo Pak Purnomo terus.
6: Kuwi kok kenal. Lah ya kenal, pokoke ya kuwi asolole tak dungdung. Lah kuwi pedhot tak dungdung wedi pulang tak dungdung. Lah kuwi apal tau digawa aku.
4: Kuwi jan ora karu-karuan. Sing bahaya iki nalikane dadi bunci wis ora ana terus marun mikir carane mbalekne bunci iku mau. Lah iki lek kelangan tata rasa sing resik. Nah itu mindake ya kuwi korupsi sing ora-ora. Apa meneh lek dijurungi hawa nafsu keserakahan kudu tuku iko duweni iki ndaku si kae lho.
7: 8.9 Pro 2 RRI.
4: Lah iki dadine ora karu-karuan amarga awake dhewe ora bisa tumindak ing panca karya kang loro ya kuwi karyane ngrasa resik. Yen wis bisa awake dhewe iki laku utawa merang utawa apa iku jenenge ya? Memanajemen diri, memanajemen rasa. Ben ora katutan sangga runggi, ben ora katutan rasa kang dadi bendu. Amarga rasa iki tajem. Ning kala mangkane awake dhewe sing gawe ketajaman itu tadi menjadi tumpul karena apa? Karena hawa nafsu kuwi mau. Lah iki bisa ditata, dimanage sedemikian rupa, iki bakale lumebeng ana ing panca karya kang angka 3 ya kuwi karyaning utawa ya kuwi karyaning karsa lugu barcipta kang tinata nekakne rasa kang resik banjur karyaning iki dadi karya kang lugu. Lah kepiye karya kang lugu kuwi? Sik, aja dibacutke. Ki matur nuwun kanggo Bang Bije, enek uga Suwita, Pak Her. Enek Patuk Wajak iki panjenengane Mas Jalan anu Jamal Tawab. Ana uga Mbak Heni Arifah. Wah, jantenan. Ana uga Pak Suwarno PKD. Mau ya ana Umike. Ana Ustazah Widi ya salami kanggo abahe uga. Ana uga Bu Sri Utami wilujeng dalu Bu Sri. Sri Utami sinden to? Mbok iki Sri Utami ngendi pokoke tak waca ngono wae. Tumuwuhing karsa lugu iki mau ya kuwi ananing kabisan. Anggone ngawake dhewe iki makarti utawa berbuat bertindak iki jumbuh karo kasucianing kalbu. Kalbu kang paling resik amarga nalikane ngawake dhewe arep tumindak Allah karo becik iki tantinge iki mung ati, alqulub, alub iku. Iki mesti dielingne oh, awake dhewe iki. Ade jupuk iko sing duduk teke, wah mergo kepepet gak duwe duit kepengin udut, enek elem kemeleler iki ati iki wis panimbang. Neng sok-sok iki kalah. Oke-oke iki kalah. Amarga ngopo awake dhewe kok kalah? Amarga awake dhewe ora ya tumindak iki ora lelandesan. Ya kuwi kanthi hakikating kejujuraning fitrah ilahiyah sing ana ning awake dhewe. Utawa jumbuh karo kapeneran sejati. Kang tumeka saka Gusti Kang Karya Luka Gusti Kang Maha Suci ya Gusti utawa Yang Sukma Jati Kawekas. Ngono. Lah iki aja sampi nganti awake dhewe iki dadi sandungan kuwi mau. Kareben apa? Ya kareben awake dhewe iki slamet tansah tentrem. Kalis ing sambe kala adoh saka sekeing rubeda amargi ananing sambe kala lan rubeda kuwi mau
7: asal Aceh
4: nyatane
7: berupa uang sebesar
4: ya kuwi
7: 500 rial atau setara
4: mung mergo sembranane awak ing dhewe kurang tataning cipta kurang resi ing rasa lan ora luguning karsa kuwi mau. Lah saluguning karsa iki awak ing dhewe iki ya disangoni karang apa jenenge karo Mbah Jawa iki ana cipta-ciptane ngalah, ana rasa-rasane ngalah, ana karya. Ya karyane ngalah.
7: Datang ke
4: Dadi babar pisan iku sing karepe menungsa ya ora dinggo ngene le. Patokane Mbah Jawa iki paring ngono. Banjur ana kopapet angka papat ya kuwi diarani kena diarani karyaning Jiwa Mardika. Nah, Mardika iku tegese ngawake ing dhewe Mardika iki ora teges bebas lepas sak karping dhewe. Ana resiko-resiko ku dhewe, surga neraka tak tanggung dhewe ngono dudu kuwi. Amarga maknaning Mardika iku bebas bertanggung jawab. Mardika. Mardike ngruwat, iko iku tunggal, tegese ngruwat, ngramut ngrumat karepe Sang Maha Tunggal, karepe Gusti Kang Hamok Maha paring kuwi mau. Amarga jiwa Kang Mardika karyaning Jiwa Mardika iki pinangka ya kabisan anggone ngawak ing dhewe budidaya makarti jumbuh karo doronganing Sang Jiwa. Lah kan sing mbok jiwai apa? Ale kanggone dulur-dulur Buddha sing saiki ngayahi utawa mengeti Waisak kuwi. Iki sing dijiwai cetha yen panjenengane Sang Buddha Gotama utawa Siddhartha Gotama. Hindu ya ngono, Trimurti. Dulur-dulur Kristen. Iki mesti menjiwai sifat-sifat saka Isa Al-Masih utawa Yesus Kristus. Dene ngawake dhewe kang ngilut agama Islam iki ya juga harus menjiwai yang dinamakan psikologi kenabian, psikologi kerasulan kuwi mau. Iki dadi angger-angger. Kepara awake dhewe urip ning tanah Jawa sing dadi jiwa iki ya jiwa Jawa kang jinarwi. Nah kuwi, Jiwa Mardika iki ngono, nut angger-angger kang ngono. Ora apa lek mblet blekat larat sakareping dhewe ngono dukson roko cilok bejo ciloko tak tanggung dhewe ya iya pancen ning kudune ngawake dhewe ora ngono keakuan iki krana jiwane wis merdeka keakuan yang palsu iki kudu diganti dengan keakuan yang sejati egone ngawake dhewe kang asor iki diganti dengan ego yang luhur ngene lho kuwi babangan kang angka papat iki mau yen miturut aku lho. Pro, heeh. Iku kinarya pager minangka pager ben awake dhewe iki tidak diperbudak oleh keduniawian ya. Lah ya ngono pancen. Ha, iku lek sungguh basaku. Jiwa merdika iku yaiku sang jiwa kang wis bisa murba lan mardikake sagung praboting kandunyan. Apa ngono, Truk? Ha, member. Lah iki ya member karo piwulange. Aku tante jagongan karo salah si jining bante utawa biksu itu awak ing dhewe kudu miwiti ya kuwi melepas segala kemelekatan duniawi karepe ngono. Wah cangkep ya Truk. Njur Kang Angka 5. Kang Angka 5 ya kuwi karyaning sukma meneng. Iku saya jero meneh. Karyaning suwak meneng ya kuwi kabisan anggone ngawak ing dhewe iki budidaya utawa makarti kanthi adhedhasar ya kuwi mantep ing anggone ngawak ing dhewe ngibadah marang Gusti Kang Maha paring jumbuh karo keyakinane ngawak ing dhewe dulur-dulur sing kapitayan ya kanthi cara kapitayan krana iku agama lawas ing nungso antara ya nungso Jawi. Kadang-kadang penghayat kepercayaan utawa kapi apa kepercayaan ya semono uga kadang-kadang kang ngilut agama-agama samawi iki duwe patokan dhewe-dhewe amarga lek wis ngono kang tuwuh iki bijaksana kang gereng dudu bijak sini apik kanggo kono ngepenakne kono dudu mung penak karo apik ing awake dhewe. Lah dasaring bertindak ngono kuwi apa siji kebijaksanaan, nomor loro kebenaran, nomor telu keadilan, nomor telu kasucen. Kesucian ing apa? Kesucian ing fitraing hidup awak ing dhewe, fitraing urip awak ing dhewe iki lha apa? Kudu ngopo? Awak ing dhewe kudu lila, fitraing awak ing dhewe iki nglakoni anggone ibadah ya ngono. Aja mung ngoyak swarga wedi neraka. Lah fitrahe ngawake dhewe ibadah iki mung lillahi taala, ora ana lila fi jannah, ora ana lila fi nar lho. Genah lho. Lek awake dhewe sing ngoyak bebungah, ngoyak jenenge pahala. Ya kira-kira apa kuat gak aku lek ngolak ngoyak pahala aku wis tau sampe tiba-tiba. Pahala apa iki? Pahala kencana pas kate telat. Ada sengkulah aku telat ngoyak pahala kencana malah drungup. Bener kandamu galeh ngoyak pahala, Tru. Kowe iki banyol ben lucu. Lah ning ngono kuwi yen wis petuk karo fitrahing dadi menungsa awake dhewe iki menjawab dicitakan. Ya ya ku jawab. Yen wis sadar ana cipta-ciptane ngalah, ana rasa-rasane ngalah, ana karsa-karsane ngalah, ana karya ya karyane ngalah, yen bleger hasil duduk kabeneran ngawake dhewe ning kabeh iki mergo Gusti Allah lan dibalekne ing srana pangibadah ya kanggo Gusti Allah. Asal saka Gusti Allah dibalekno maring Gusti Allah lah awake dhewe iki mung dadi srana. Neng uga ngrasakne nalikane diganjar sugih ya rasa sugih, nalikane diganjar miskin ya rasa miskin, nalikane diganjar susah ya rasa susah, nalikane diganjar seneng ya rasa seneng, kabeh mau

nang dalam. Waduh iki sapa iki? Mama Vera sehat nggih? Sehat terus. Sing ndek weteng iki aku ndang dikabari piye? Tak timbule kok.

sing dereke iku kae wong kowe ya roh kok ya. Nyusar dadu wilujeng dalu.

Niko kagem panjenenganipun Mas Handoyo. Lajeng midhangetaken dening pamundhut panjenengan. Radiarang Sumiar.

kabile panjenengan wonten ing Tandon, wonten ing Punden. Iku nderek titip salam ku Agembah Rusdi. Pak RT Pitrah.

0: Asisten Deputi Bidang Event Nasional Kementerian Pariwisata ini Kemal Ayu Asti dalam sebuah konferensi di Jakarta.
1: Nora kroso kang gereng gong. Heeh, Truk.
2: Anjal e.
1: Ki wis jam 10 luwih 15 menit utawa jam 10 seprapat wengi iki alhamdulillah. Iki sing nderek mirengke bengi iki ana Pak RT. Jiono. Mugi mirengke ning ndi iki? Wis pokoke salam kanggo mligine kanggo warga RT 16 kang kawengku dening panjenenganipun Bapak Jiono iki juga pangarsane HIPAM RW 6
2: sing ngobeni awake dhewe ya terus
1: semoga-moga tansah seger waras kuas ramet Pak RT Pitrah Pak RW
2: Parto
1: ya
2: nalali kanggo Pak Kasun Bombom
1: Mas Kasun Bombom. Wah, nggih matur nuwun kanggo dulur-dulur kang tansah nyawiji. Iki nek Mas Jagalabi Lawa badhe nderek request gending kutut manggung. Wah, nggih katenggo. Kang Gareng gua kowe gong kuwi mau. Ana panca-panca kang wis diaturke perangan saka kang diarani yaiku Wahyu Sabto Warsito Panca Pancataning Mulya. Wiwit saka panca sila wis diaturke. Ya kuwi ana hambek manembah. Hambek manunggal, hambek welasasih, hambek wisata, hambek makarya jaya sasama. Kang angka loro mau wis diwiwiti, wis diaturke. Ya kuwi diarani panca karya, karyaning cipta tata, karyaning rasa resik, karyaning karya lugu. Jurene karyaning jiwa mardika. Ora lali uga ana karyaning sukma meneng mau wis diaturke. Banjur kang angka telu diarani panca guna. Ya kuwi guna empan papaning daya pikir. Guna empan papaning daya rasa, guna empan papaning daya karya, karsa lan guna empan papaning daya karya, sumusul kang angka 5 guna empan papaning daya panguwasa. Nah saiki lumebu ana ing ya kuwi carane ngecake. Karben tumus tulus ana ing pandarman utawa pandarma, utawa pangabdian, utawa pangibadah. Lan iki ne papat kang angka 1 ya kuwi dharma marang ingkang akarya jagat. Banjur dharma marang dirine, dharma marang kaluargane, dharma marang bebrayan, banjur dharma marang negara. Nggih. Kawiwitan saka kang angka 1 kang gareng ya kuwi dharma marang ingkang akarya jagat. Dharma marang Gusti Kang Maha Wikan, garwa marang Kang Maha Nasa. Ya kuwi piye ngawaki dhewe ngayahi pakarti-pakarti kang mulya, pakarti-pakarti kang luhur. Pinangka ya kuwi mawujuding utawa perwujudan saka anggone ngawaki dhewe iki nglaksanake kewajiban. Kewajibaning umat marang Kang Maha Kuwasa ya Kang Maha Nasa. Krana ngawaking dhewe manungsa iki cinipta dening Gusti Kang Maha Tunggal.

0: saenggo nyoto ing karyane. Lah iki kawake dhewe anggone ngambek ya kuwi dharma marang ingkang hakarya jagat iki mau. Ora mung tumraping titah padha titah ora. Tegesing menungso padha menungso ora. Ning sakabeh ingkang tumitah. Wiwit jangkae sing katon lan ora katon. Lah wujuding awake dhewe matur nuwun iki piye? Lah iki kaya sing dilakoni karo panjenenganing Pak RT 16, Pak. Mujiyane iki anggere matur nuwun marang pangreksa bumi, anggone marang pangreksa banyu iki kudu dilakoni. Amarga Gusti Allah iki anggone dijaluki banyu iki ora suntuk tekan dhuwur, mesti golek sumber. Lah ning sumber iki mesti enek sing ngomong, enek sing ngrenggani, enek sing ngreksa. Lah ning kono ku sing ngreksa ora mung barang kasar ning uga barang alus, mula awake dhewe yen butuh banyu kudu gelem ngrumat wit-witan. Ngono. Carane iki ya maneka warna. Bektine wujude maneka warna. Dislameti dipuja-puji lah muja-muji tegese ora nyembah. Ora nyembah marang pedhayangane ora ning matur nuwun. Kaya dene ngawake dhewe Gusti kula nyuwun duwite lah terus marono kanca matur maringi duit. Utawa maringi penggawean, maringi rejeki, awake dhewe matur nuwune tan liyane nang Gusti sing Maha Kawasa uga marang titah kang maringi awake dhewe iki mau dilendrei kaya ngono kuwi. Mula awake dhewe wujuding bekti marang Gusti Allah iki nyata. Bambabaring cipta rasa kelawan karsa. Wujud kang sanyata saka budi daya pakartine awake dhewe tumraping sapadha-padha. Nah, ning ngono. Lah ning kono iki sing dadi paugeran iki mau. Iki jenenge siji pancadharma iki siji dharma marang ingkang akarya jagat. Lah ning kene iki wujuding laku kang nyata, ora mung mandek ana ing sajeneng slogan memayu hayuning bawana iki ora mung teko slogan. Ning memayu hayuning bawana iki ora bakal dumadi yen awake dhewe iki ora bisa memayu hayuning diri pribadi, memayu hayuning keluarga, memayu hayuning bebrayatan. Nah, memayu hayuning sapodo-podo kang tumitah banjur iki oleh-oleh ayu utawa sama dengan iki jenenge memayu hayuning bawana kuwi mau. Langgone memayu bayuning bawana iki mang neteping saka memayu ayuning pribadi mula panca dharma kakaping loro iki setebut dharma marang diri pribadine. Lah diri marang diri pribadine iki sing piye? Lah awake dhewe ngreksa kesehatan jasmani dan rohani. Lek kesehatan jasmani wis gampang. Iso pijet. Iso ngombe obat. Iso makan teratur. Olahraga lan renorane. Ning memayu ayuning rohani ning awake dhewe iki mau. Anggone awake dhewe ngasah pambudi, ngasah daya cipta rasa lan karsane. Iki kudu ana akeh paugerane, enek sing paugeran bab budaya. Amarga awake dhewe iki dilairno ning tanah Jawa. Nuwun sewu, ngombe, mangan, pipis. Terus nelek. Kowe iki aku ati alus kok ya kok. Gas wae gong kok ya. Iki sing dipundhut uga sing direget iki bumi tanah Jawa. Mula awake dhewe iki aja lali karo bumine leluhur. Setiap orang punya hak untuk membuat. Awake dhewe kudu mulyakne leluhuring dhewe. Indonesia itu leluhur kang bedah krawang, leluhur kang dadi srana tungtang kartu mangkaring awake dhewe ing nungso Jawi iki. Nah,
1: bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
0: Awake dhewe kudu ngasah lan tiping budi, ngasah lan tiping pikir, ngasah lan tiping rasa
2: untuk saling bertoleransi.
0: Lah bebasan awake dhewe iki yen wis dharma marang bakti apa dinining dhewe, awake dhewe iki ngresik apa jenenge ngreksa aja nganti awake dhewe duwe lara pikir, aja nganti awake dhewe duwe lara rasa, aja nganti awake dhewe duwe lara jiwa. Amarga lek jarene Pak RW Parto, ha lara digawe dhewe ngono kae. Iki kudu direksa. Mamula yen awake dhewe mau nandang lara aja nandur lara. Awake dhewe mau nandang sungkawa ya aja nandur sungkawa. Lah iki wujuding bekti marang awake dhewe iki sanyata mbebecik laku lan pakartine awake dhewe.